на тромостою. Дві весталки на двомостю. Задня там на Змайському мосту. А вони кар напрей на посту. Три овраги со се збрали. Да си повеа кай со заиграли. Pa ne pridejo do konca, saj samo hvala ni malonca.

кіклатежі під мостом. Сосі реки кай без постон. Все греє теч на хіподром. Потім басанят камалом. Спит старі враги се добіва. Все з виставками можіо. Ще негай слами наручіо. Тістим на хіподрому. In istim kam na lomu.